0: ati lori bi garawa ka ati bi egbe ni na to we la ni jo meta
1: o ba ku bon kan lawo mi
0: mo ki yin le ka san aku simi toni omo oluye le bi te ba wa mo ki yin
1: o ba ku bon kan
0: ni gbogbo ile di angba nla aye
1: omo ibadan
0: ja mo apa bi kan ku ojuma o
1: ni ibadan
0: ri pe yen se nji bo bi agu bi meje si mejo leyin wa bayi mo ki teso teso mo ki ni jota wu si mo ki ni jota wu se
1: baba ti a
0: lo ko baba mi aso bora gbogbo le ibadan

0: e ka bo poda
1: ori eto yin eto wa oke jegbe o le ngbo lowo lowo bayi ni le ise radio ti lagelu radio elero ami o njeje okan soso le ise radio ti gbogbo ara yin gbo abi
0: be ni
1: eyin na lo si ori ero ibani dore yin
0: be ni facebook
1: eyun si facebook le ngbe okay e lo sibe awon eyan ti po bi ba loju opo
0: ife ni
1: eh awon eyan ti po nbe dada
0: ife ni ife ni
1: eh emi o mo ko eh editing pe yo eh ba se pe Charles Luanga eh a le so pe bi bayi o ah ara gba opajo bi
0: ari yin be
1: ati ri yin be
0: be
1: arole adimola e mama seun
0: adupe
1: oju oni ti yin o
0: amo lore o
1: arole adimola adupe lowo yin o
0: seun
1: alagba adeboje yusuf oladimeji eh awon na wa nbe olanre miki omo abile eh won ni lapata ganga won lo ti mo yes aya abije legusi alaji enko alaji oloye abidin mokore magajile eleko ni
0: abanu
1: eh
0: iyan ti
1: alaji kafiro mo jalaru
0: ah baba nko ni se mi yin fun mi
1: ejo ni ti yin o pelu ase ti olohun oba olupo ki lo de ni john lana ti eyan ba pe omo ogota odun ofo ni o
0: ni john nu
1: omo gbo so gbo pop sise ni ofo se lagbaja o
0: ni john ni john nu
1: ofo se lagbaja o ofo se lagbaja o
0: john nu
1: de bi pe ati a ba dagba
0: gudugba ibi e bi si de lo wa
1: won e le lo won ran se ni won ni e lo pa me office mi je
0: won tun ji lo daji ni
1: nisin
0: ah ogota odun lo nda
1: omo adota odun to ba sipo pada
0: omo lokuta ye wo
1: omo ni oko bode pe awo soku ya ti a
0: bi ya ti ni
1: baba soku daddy o eti o wa sele ni pe ni john lana to iru eyan be ba ku ti ba wa se nawo gbogbo awon baba baba ti won je baba fun ti a julo koda onje ti won ba se bayi omi obe be won o ni fo tola ki won o fi kanu
0: nigba ri nkan je
1: won ni banuje loje fa won lo fo loje eni oku ofo ni eyan bi iru re na ti wa po lode ni sin ki lo bi ki lo fa to fi je pe eni eni suru sa
0: oju ti la
1: ki le so oju yin lo lade be abi bi lo pa yin
0: eh ogudugba de nja otan o
1: ta wo
0: sori john ni won ka jo ri fun yan omo teyan business loku olohun ni ja ta joko are fojo olojo lo
1: ojo ewo le mo tojo olojo lo ewo lojo ti yin te mo ewo lojo ti yin o
0: ehin je tojo tan ti ba je nisin bibi omo adota odun ati marun tolohun wa kete pe obin la kobi obin le keji tawon ti lori ofe ati boli oko si se loku o
1: e se ta je na o ton de be e jeun
0: iye aye si ni pe yan ni wo se so ri bo se ronu
1: eh ni la ko
0: ja soju o
1: e ba si ke lo bi
0: oju ti
1: na ni jeun soju to la ni ni jeun
0: oju ti na ta ni be mo awon yen ti debe o awon yen ti debe o mo sa fira o
1: alaja sola ari yen o
2: elu eka le o
1: eka le ya beje legusi alaja
2: ori yin mo jo
1: e seun o
2: o ti olupo wi o eja kan loko won ni se eka ni se ena wadi mo be
0: o
2: ti wa ni oko
1: abi so ko se se pe se gbo alaja se to soku ofo mo
2: ni jo ni ke so e sai da wa yi o
1: Olupo ibi olupo ti ibi olupo ti lo jeun odun marun lo olupo fi ju eni lo
0: akin won pe lo de njo jimo ni ba ni ke wa gbogbo nkan lo so mo nbe ni
1: ibi olupo ti jeun odun marun lo olupo fi je ni
2: e mo je
0: e ji fi ra won e ba je won si ni
1: iye
2: ta ni ni sira won la lowo lowo
0: imo po lo bi kankan jo jima imo po lo bi
2: emi la mu mo wa in lo de
1: iba wa pe yin
2: e ma pe mi o lo da je mi wogun a je ko o to wa ni ka mi je ni na ke to lo
0: hello
1: ko so ku ofo
0: mo hello
1: ah ni john
0: e ti wole o agbo yin o
1: koda
3: hello
1: e ka lesa
3: e ku eto eyin oga wa e ta jeun Said
0: atakan
3: lati taza kan yan bana ah e ri pe ko lo nse anu wa laye ta wa ni isin ni bo se le wu ko ri niwon ba ti awa na mo yi abo yi pe beyan ba ku to ba dabi igba yi pe opolopo eni ti eni to ba ju eni to ku yen lo se mo pe bi oku ofo lo je
1: beni
3: so o ma ma ba ninu je wi pe eni o dabi igba ti dadi mi ku ni o ni egbon won kan ni ni tabi bayi nigba ti won gbo won ba nu je gan o ba won nu je pupo se mo kiru egbon e kan wa joko kan wo pe nigba to tin di aka sugbon gbogbo e na lele ko gbo ijo awon eyan lojumo
1: o je ade olupo nejo jimo ibi to lo odun odidi odun marun lo fi je ni
0: ti
1: to ku lo lo ba lo fi
0: fisagba
3: Egbon daju to be na o daju
0: ni o ma ko ta kan kan I ma fo ta na ko jo jima I ma fo orode lo
1: ma
0: ke si o I ma fo orode lo jo jima to ko sori nsin bo gan nsin du o emi ma
1: nebo
0: owo pe o wa le ori bi kankan ya si jo jima
1: o lori apa ye meju ma ke bo ra le
0: esi hello
3: e
1: ka le sa
3: e
1: ko e ba je neyin radio o le Yaba wa
0: le. Akale sa.
3: Akoto.
0: Yes sir.
3: Akoto.
0: Yes sir.
3: Akoto.
0: Yes sir.
3: Akale sa.
0: Yes sir.
3: Ilu ka fi.
1: Eba ni da ko yin sir.
3: Ilu ka. Hello sir.
1: Eba wa da ko yin.
3: Ale ah ilu ka so sele le lu ti tan so ilu ala sele le side do ti mo ba.
1: Ah.
3: Ko so ale ya ore ni o ko da di mi jo je.
1: Ah.
3: Lo ti gba ti ani ya ku to je ore da di mi re. Ku. Tirade mi lọ sígbẹ́ ẹ̀ṣọ́ bí àwọn aláfáà bẹ́ẹ̀ ṣe ní pé ká tọrọ tẹ́rí sàárà tán wọ́n kà kúrò ń bẹ̀rù ìwò ìjẹun kankan bẹ̀. Tó sọ wọn ọ̀rẹ́dẹ̀ ni wọ́n sọ pé pé wọ́n yà bí ẹ̀bá àtàbí ọ̀rẹ́dẹ̀ ni wọ́n bọ̀ sọ́rọ̀ wọn yẹn ló kọ́kọ́ kú.
1: Wọ́n
3: So kosi inu asiko inu awon asiko sasi e kole si mo ipele kosi omo ojo omo nse iwe to je pe boya won bi mo nijo to je pe boya abi won le ma wu omo ko boya abi ko laju ise lo ma laju ni eje gbogbo tin lo gba ni kiri koja awon ti ti abalaji be ni ise wa won na ise wa lara won
0: hello sir Ya sa si lo de ru eri to pe en to ju eyin je ni lo die. Won ti lo. Ti ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni
1: do won be le wi pe
0: hello hello hello e kale e kale ma
3: e ko
0: oruko yin
3: oruko mele le deni alam lati no garage
0: se si lo ru
3: e ka ti yi pada na se e lo ma je alo de lo ku lo
1: ami o
3: e lo mo du ku ya e ba lo de ti de to to go se du lo ko si joko to je to to mu kan be owulo
1: ah
3: o ma do o si ma na se
1: olupo
3: so ma ti ko
0: won ni so yo won ni omo ijo won o si mo omo asiko ilo wa emi e si so omo ijo hello
1: e kale sir
3: e kale
1: o
3: ah olupo ore mi pataki
0: ojare
3: ogbuduga
1: e kale sir
3: e ni sise o
1: amen sir
3: comrade ejo ladejo
1: baba e ku odun meta o
3: e wo yo yen da ka bo ni aso pa e ku pa le odun le ayo baba da ejo
1: ladejo amisa
3: ayo gbadura wa
1: amisa
3: ah nte mu wa yen lagbara
1: e
3: gba yen gogogba ti gogogba ta so yen
1: eh
3: se aye gba yen nkan da
1: to ani baba mi oladejo teni ogota odun eni 60 year ko ba ku ngba kan se won o soku e
3: ofo ni ofo lo se le
0: ni si wa ngo
3: olohun ya sopo
1: ami o
3: omo 60 year si da omo 60 year si yen ofo ni sugbon ni aye lo antoni nkan ti change ni we ti
0: so fun
3: aye wa ya siri la wa bayi wa ya ni
1: ro ni aye
3: e la wa bayi yo le aye la wa ku nkan ti change
1: ah
3: ọlọ́dá kò jọ kó jágùn lẹ́nu ní ìtàkọ́ ọmọdé ní ọjọ́ jẹ ọmọ kalẹ́
1: àní
3: kú kékeré ọlọ́run àgbà rẹ̀ ti àgbà ẹ̀ dàgbà yìí ọlọ́run jẹ dàgbà jù alọ́lágbára ọlọ́run ní ọ̀rẹ́ dàgbà ẹ̀ ṣe dáadáa
1: ẹ ṣe o bàbá mi olóúnjẹ bú olóúnjẹ ẹ̀yà àbúrò rẹ̀ kú ọlọ́dẹ bíi ti àyà sílé olóúnjẹ olókù ẹ kalẹ́ o aráyé má jẹun wà náà nira o ẹni jẹ́njẹ ẹ̀yà ń ti yín o
3: àmì o orúkọ àlélú
0: sọ́n tó fẹ́ sọ
3: orúkọ mi ni àlàbà látòjú olóbi
1: bọ́dá mi jẹkújẹ ìjẹkújẹ ìpésù
0: yórí ẹ̀ o pé àwọn ọmọ ní ẹni tẹ́ wá yí àwọn sínú ọ̀nà
3: lójú ti kẹ́kẹ́ bọ̀dá
1: sọ́ọ̀jú àbọ̀ òjò so ojú àbọ̀ òjò bá ń bí lẹ́rẹ̀ alaba bá ń bí lẹ́rẹ̀ pé sọ́jú àbí òjò
3: àwọn jò
1: káwọn ànáwó kẹ bá gbà kan gbà kan bọ́nu ara ẹ̀ tán ẹ wà gbọ́wọ́ méjèèjì
3: òkè báyìí sẹjọ́ tẹ jóni sí olúpo mo fẹ́ bèrè sẹjọ́ tẹ jóni sí ni pé ó yẹ àbúrò yẹn àbẹ̀wò àgbẹ̀yìn rẹ̀ dá
0: alaba
3: àwọn
0: ọmọ láyé sí
3: bọ́dá o ye ke do boju gi
0: ke ni so to ba so
3: se ti e ma so se ti e yin gba kan we so
1: hello o re bete o hello o re ni o
0: gbogbo nti o to nkan
1: hello ara ye ma je wa na nira o
0: lo ye won si ni
3: nira ta to bo fi ko mo fi temi na o
1: abi ase o ke je gbe leto
3: mo fi kore re si mi ati temi na o
1: abi ase idubare
3: eh olo momo ji aso fo omo o
1: ami ase o ami ase o ami
3: o sanu wa o
1: ami ase
3: iku ododo olomo idan wa o
1: ami ase o
3: mo jo ka bi amu foju suko omo
1: ami ase o ami ase o
3: ena pe gbogbo awon omo si na ti an toju bo na lagbara ji lo sanu wa
0: da ama nche fe won ama nche idagba abi oye yin baba won lo kan je pe sugbon won fe seye ikeyin fun baba won abi oye yin ni o fini ki gbogbo awon baba won na o wa nigba si wa ko da ga ti e fe lo kini kini
1: problem de be baba mi eta igbiye ju lati so e ri pe laye ijo
3: ben
1: ti eyan ti ba fe soku eni to ku to ba ni egbon waju egbon ri o ni de be ko jeun
3: lai
1: eh
0: komo je egbon mo
1: iru re lo iru re la wa so fun olupo pe ko da ibi nawo to lo nijo
0: ti ma to
1: ti ti o wa de be to wa je to si mo pe egbon lo je fe ni to to wa njo to wa ni awon omo ti en safu eni en ko wa eni o lo fi fun bi mejo ah se da kun ejo so loju ti
3: oju oti won lo mo ti je won je ti o pa won
1: ami ami ami
0: sari
3: ko je won de be de pe won fun pure water de
0: lo mo ni ka wa ya won sinu olu
3: omo lo gba awon omo wo meji e wa lo nje ani yin
1: e seun e seun a loju oja oje a ba toju oja de
0: aye mi ni agun kagun won pe yin go lo de njo jimo ni badi ke ka lo
4: 50 bitters is produced by the 50 waves limited esilerira kaakiri gbogbo bi ti won tin taja to jojulowo office address wa ni plot 3 light and craft building basorun ibadan while our head office is at ojaja mall abraham adesanya aja lagos to be our distributor call 0704-318-3929 50 bitters nafdac ijolote
5: kọkọrọ aṣeyọrí tí yẹn fi lè bọ́nù iṣẹ́ àtọ̀ṣì jitalẹs ló ń jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kan tí yẹn fi lè borí kòsíkòsí ojoojúmọ́ jitalẹs international ni jitalẹs international bíro ni lágbára lílé ìṣẹ́wọ̀gbẹ́ dídádúró digbí láìrọ̀gbọ̀ kó lè jọba iṣẹ́ tiwọn nìyẹn àwọn ẹ̀rọ lóríṣiríṣi ló ti wà ní jitalẹs international lọ́pọ̀ kó yọ̀kú lówó tí ò ga jara nípasẹ̀ ẹ̀ka ilé iṣẹ́ wa martin tech industries àwọn ẹ̀rọ bíi palm oil mixer and digester pure water machine ice block machines garri processing machines popcorn and palm oil machines chalk mold and nylon machines jitalẹs international àṣírí oko òwò ajé yíyọni nínú iṣẹ́ òun òṣì bẹ́ẹ̀ bára àwọn tán tayọ láàrin ẹgbẹ́ jitalẹs international ni wọ́n rọ̀gbọ̀ kúlẹ̀ àwọn gẹ́gẹ́ làṣírí àti rọ́wọ́ ti bọnu gbọ́ bùkátà láìsanná ní ara tọkùnrin tóbìnrin tọmọdé tàgbà jitalẹs ni wọ́n ń kó bẹ́rẹ́ fún ìwọ náà ṣe kà sí jitalẹs international lónìí jitalẹs international ló fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú gt bank akínyẹmí bus stop ring road ìbàdàn fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 08056046055 email adimula.1@gmail.com jitalẹs international ọ̀nà àbáyọ kúrò ní iṣẹ́ òun òṣì tó dájú

0: baba ayo lati ore meji okay an gbo yin baba ayo lati ore meji
1: ere de mi ri si su yan ni pe obe yan ti ni uju mi
0: ah e ma ro nlo ba hun
1: to
0: se gbo
1: o ri to bi ba me tin kan di do do count me 525 ina ni awa
0: nkan teyin ro ni pe o sa ti loju mi lede kukuru lokan
1: ini e to fe yo ring ma je se gba
0: ti o ba ni like ati se wa ro pe en to wa rise loju nta gan oni yo ring ko fe ke mo
1: we se le ti mi lede nso re
0: o se le si lona wo
1: ibi ju bi 6 months
0: o ye share experience yen je ka gbo bo ye sele ka wo bo yo pe o ba n to sele mu
1: mo kan ri pe iwa change inu le
0: okay
1: ma wa ti ma je pe lo ti nkan bayi ati business ajo nse asi normal epe anjo rira anjo mint sugar ore kan lo wa ja ni tan pe gbogbo ti mo ti awo mi se se mi fura kan mo ni mi fura kilo sele e believe o to so do kan to do wa ro mo ti sun lo mo kan je aste o ko gbe a ya n bo ya iwa go de lo ke ti so de mo ti de ti mo ni ti no wo n ri so bo jina sile nda don se po ta don se po ati o ti fe an pass a year ti mi dem
0: se wa
1: ka
0: se wa ka
1: pa du pe ra won lorun ti mi ma ti so
0: eni suru e de ka mu dada ba te kuro ni te lo si shop won ki lo wa sele
1: shop o ti na sile na de mi en bojo ti ro gbo ta ti da
0: o ta ti da mu
1: e pe le se nta to fi di re mo kan ba ore mi ti mo wi yen ore mi ni da mo kan ba won ati e ni wa wa nkan na kan bi anjo joko le ra won lese
0: ah ah on de ti
1: respect
0: on de ti on ti bi mo fun yin gba e
1: o wa ti n to re so fun mi yen
0: pe joko le lese ni bi ita bi nu ile
1: ni o so egbe shop ninu shop okun ti kun e le mo pe yen wa nbe
0: ah okay
1: e mo ni case mo kan wo pe ntore re so fun mi yen ta ta won ti ri mi lo kan emi na ti ri won already mo ta ri dide mo ta fe ni be ja nbe re ni mo re ni kan na wa le dodoko mo da ngada de kini wa ti eni yen se te joko le ran lele o ri yen mo ri ja ri me mi lo nu o dodoko awon to lo fe yawo kan lowo awon ni ki lohun se dida e ti o fi lo do yawo e ni to lewo mo kan wa wole pe pe page number ni ti mi ma
0: o wole sori phone ta ni things they happen te lo mi ba tun so ti to ba tun so ti ti e e a tun lanu a many many things they happen alawọn ọgbà míì sẹ lórí ètò yìí tí n bá post àwọn nǹkan míì sórí tiktok àbí sórí àwọn social media platforms ẹnìkan ti pè mí tó bèrè ó ní mr martini sáwọn kinní yẹn léwu ó ní they are very very real that is why mo máa ń love láti gbọ́ success testimony tó ló bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń gbọ́ náà negative ni ó máa bring negativity thought of negativity sínú mind àwọn yoga person àbáwọn tó ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọbẹ̀ aláwọn good side rékin mú ìpè ká wọnú romeo and juliet lọ ayé romeo and juliet yẹ dúró síbẹ̀ lálẹ́ yìí hello
2: ẹ̀ka
0: àbọ̀ sórí
2: ẹ̀ bọ́ ní ọkùnrin yẹn ọládé lukman akọlọ nǹkan ìgbéyà bọ́ yá ó ti ṣe nǹkan kankan pamọ́ ohun obìnrin yẹn fi wá fẹ́ yọ ròyìn ara rẹ̀ ó ti mọ̀ pé tó ń bá yọ òrùka yẹn o ma ka lara òun náà ti ṣe nǹkan kọ̀ọ̀kan o ma ma ṣe kẹ́ ẹ̀tẹ̀ nínú kẹ́ ẹbí lérè
0: ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣe bámi tí ojú òkú yẹn pa nọ́mbà yẹn for now tí mo fẹ́ sọ náà lélẹ́yìí bọ̀dá yẹn tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí mo so le kan wipe o ma nda ka ni en to je pe nta ba jo rin ajo ku le nikan lele to je pe o ni to ma nti ju fun abi to ma npe ni pe olubawi elimi wa olubawi e anti e ni elimi wa o le je won bi elimi wa o le je boda e e ma le nikan to je pe ngan e ma mo pe ni yi o le soro ti o ma gbo te ba tin ba yan rin e ko ti mi daada e tun ko ti mi again o te ba tin ba yan rin ti ko se olubawi kankan ko beru anybody ko ni ri guard fe anybody we ni be te ba won anything pelu oyo le wa there sometimes you man need the help sense o ki need the help at one point or the other so help yen lu help yen le ma wa lu nsin lu sister yen yawo yen mo ko ma le ni kan lele to je pe won beru ya no family won elemi wa o guy ni bi to close de guy do ko si e track e inform won bi a ma wa pe eyin mejeji ni o da o kilo yorin gi lowo e o mo so fun yin pe to ba de pe en to beru dada ni o ma pour out to mind won ni pour out mind won de ni solution wa so ba love yin she will not even remain she was passing a message te mi se wo so yin na wa move on pelu message yin ba yen lati mo reason gangan be yin le se nkan te focus si o ni wa te pe be out by chance o le ti ri awon asiri kan o ti le te po ti mo pe oko e ti o ti lomo nta lati bi abi lati bi odun bi mi lo kan oko le ro ku won mo to de mo de wo akan ma re ni pe wo na pe iya wa ni won mind won deep gan olorun ko shanu wa eya ni bayi je ka won Romeo and Juliet lo futa leyi o yen Romeo and Juliet ye sumo bi e sumo mi bayi lale e sumo mi bayi lale e sumo mi bayi lale